Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di persembahan langsung aplikasi RTM Klik, juga di frekuensi di seluruh negara. Baik, saya nak kongsikan informasi. Jabatan Alam Sekitar JAS akan terus meningkatkan pemantauan bagi memastikan tidak berlaku sebarang aktiviti yang berpotensi memburukkan situasi jerebu dalam negara. Pengarah bahagian penguatkuasaan JAS, Rosli Zul, berkata pegawai di jabatan itu bersama-sama agensi yang diberikan kuasa sentiasa melakukan pemantauan dan rondaan, terutama berkaitan pembakaran terbuka termasuk di kediaman, ladang, aktiviti industri seperti pembakaran arang bagi menjana tenaga serta letupan di kuari. Beliau berkata JAS juga telah mengeluarkan surat kepada pemilik tanah dan ladang untuk memastikan mereka turut bersama-sama memainkan peranan dalam memastikan tiada kegiatan yang menyumbang kepada peningkatan indeks pencemaran udara IPU. Mula selanjut, Rosli berkata pergerakan kenderaan bermotor juga secara amnya turut memberi sumbangan kepada kemerosotan kualiti udara. Beliau berkata punca sebenar jerebu ialah daripada pembakaran hutan dari negara jiran yang diburukkan dengan cuaca panas beserta pergerakan arah angin monsun barat daya. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap berbahaya setakat petang semalam. Dengan ibu pejabat polis daerah Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 325. Turut merekodkan bacaan tidak sihat di Labuan, Samalaju, Kimanis, Sadakan, Johan Setia, Putrajaya, Nilai juga Seremban. Baik, terus kekal dan berhati-hati dan kurangkan aktiviti di luar sekiranya tidak perlu, dan jaga kesihatan semua. Semuanya atas keprihatinan. Terima kasih.

Isu bekalan bajet 3 selesai dalam tempoh terdekat. 5.16 juta ringgit wang mangsa penipuan dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, akan diselesaikan segera dengan penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula hari ini. Menteri Pertanian dan Ketjamian Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, penghantaran baki bekalan itu dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Beliau turut mengemukakan surat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon supaya perkhidmatan Tavikun Manufacturing Sdn Bhd bagi pembekalan berkenaan ditamatkan susulan kelewatan yang berlaku. Sejumlah 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan semula kepada mangsa menerusi tindakan Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, angka itu bersamaan dengan 65% daripada 7.94 juta ringgit yang disita sepanjang tempoh berkenaan.
1: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: 6 International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Radio Klasik di Seremban 87.9.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' M. Daud Kilau bertajuk Salam Kasihku, Salam Kecup-Kecup. Ha, ya, baru saja berlalu. Dan mesti bernama official, saya nak kongsikan dengan saudara mengenai Jabatan Alam Sekitar akan terus meningkatkan pemantauan bagi memastikan ya tidak berlaku sebarang aktiviti yang berpotensi memburukkan situasi jerebu dalam negara. Pengarah bahagian penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar, ya, Rosi Zul berkata, pegawai di jabatan itu bersama-sama agensi yang diberikan kuasa sentiasa melakukan pemantauan dan rondaan terutama berkaitan pembakaran terbuka termasuk di kediaman, ladang, aktiviti industri seperti pembakaran arang bagi menjana tenaga serta letupan di kuari. Jadi kepada saudara juga ya yang akan buat aktiviti di luar, ya, sama-sama kita hadkan aktiviti di luar dan jangan lupa untuk kita banyak minum air, kan, air masak, kan, air kosong, kan, ya. Dan insyaAllah pada pukul 10.45 minit pagi kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan FWD Malaysia Holdings, ya, selama 15 minit bersama-sama dengan tetamunya nanti pada pukul 10.45 minit pagi. Tapi sebelum itu kita teruskan bincang kita dengar lagu daripada Sunny Sahuri, Sampaikan Hati Ini Padanya.

0: Radio Klasik menggamitkan dengan kembali mendengar rancangan tajaan FWD Malaysia Holdings ya, bersama-sama dengan Encik Osman bin Amrizal, pengasas Iman Rose Legacy FW Takaful, dan juga Encik Muhammad Farid bin Selamat, ejen FWD. Dan mungkin agaknya Encik Osman nak kongsikan pengalaman, mungkin ada pengalaman manis ke bersama-sama dengan FWD Takaful ni, silakan.
1: Sebenarnya saya ada satu pengalaman yang kira masih baru lagi lah. Dia baru 2 bulan lepas selesai.
0: Yeah.
1: Ada satu kes dalam dunia takaful. Salah satu klien saya, kira anak muda, dia business owner, yang saya jumpa and saya berjaya convince dia untuk lindungi keluarga dan perniagaan dia dengan perlindungan sebanyak RM1 juta. 1 juta, 1.150 juta. So, dia setuju untuk ambil dan ditakdirkan selepas 3 bulan, dia diagnose cancer. Yes, betul. So, dia ambil bulan 12, 2023, diagnose cancer bulan 3, 2024. Dan lepas berubat semua benda, so beliau meninggal on November 2025. So kita proses claim dia on Jun 2026, baru-baru ni kita berjaya release 1.150 juta dekat waris, dekat balu arwah. Sekarang balu arwah dah meneruskan perniagaan family. Alhamdulillah lah, dia memang tak boleh menggantikan yang hilang, tapi sekurang-kurangnya dia boleh mengekalkan apa yang diusahakan tu.
0: Ya, betul.
1: Itu pengalaman yang saya ada lah.
0: Alhamdulillah. Ya. Dan mungkin bagi pendengar Radio Klasik yang berminat untuk mendapatkan perlindungan takaful ataupun ingin membina kerjaya dengan FWD Takaful ni, bagaimana agaknya langkah yang perlu diambil?
1: Dia, kita ada beberapa langkah. Yang pertama, boleh terus melayari web FWD dekat situ, ataupun boleh terus follow DM kami di Instagram. Nama saya Iman28882. 28 bulan 8 tahun 82 tu sebenarnya. Ataupun saya boleh, Farid boleh bagi tahu apa Instagram.
2: So, untuk pendengar yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang kerjaya di FWD Takaful maupun perlindungan, so boleh hubungi saya ataupun chat di Instagram. Okay, Muhammad Farid 93.
0: Oh, Muhammad Farid. Oh, tak ada nombor telefon, tak ada agaknya.
2: Nombor telefon ada juga.
0: Nak nombor dihubungi.
1: Okay, nombor telefon saya 012 386 3875.
0: 3875.
2: Okay, untuk nombor phone saya 017-221-9781. So, boleh terus hubungi saya di talian. So, kita akan berikanlah apa yang you nak.
0: Dan agaknya kalau nak membina kerjaya tu, apa agaknya yang diajar oleh Cik Osman dan juga Cik Farid agaknya? Okay.
1: Apa yang kita akan provide? Satu, kita akan provide segala ilmu daripada basic takaful ke advanced takaful. Kita sediakan ruang untuk ruang pejabat yang tak payah bayar apa-apa. Disediakan semuanya. Kita ada semua fasiliti yang lengkap. Dan kita juga sediakan, kalau dia rasa macam, macam saya kan, saya penat last time 14 tahun dalam bank. So saya berhijrah. Dulu tak ada skim. Maknanya saya tak boleh, gaji yang saya tinggalkan saya tak ada ganti. Now kita ada sediakan fasiliti tersebut. Jadi dia takkan bermula lebih sakit daripada saya. Dan dengan bimbingan yang betul, insyaAllah dia boleh pergi jauh lah. Saya berani jamin tu.
0: Ya, alhamdulillah. Dan mungkin ialah masa mencemburi kita ni.
2: Itulah.
0: Kan, jadi mungkin pesanan Cik Farid kepada, ialah mungkin ada yang nak bersama-sama untuk FWD Takaful ni, silakan.
2: Okey, so saya punya pesanan kepada pendengar Radio Klasik. Kita alu-alukan kepada semua, sesiapa saja yang ingin mencemburi dalam bidang takaful sebagai seorang ejen, tak kira umur berapa. So kita buka peluang ni kepada semua. Boleh hubungi kita orang lah, insyaAllah.
0: Dan boleh agaknya ulang kembali.
2: Okay, so boleh hubungi saya di talian 017-221-9781.
1: Dan boleh hubungi saya juga di 012-386-3875.
0: Dan agaknya pesanan Cik Osman kepada para pendengar Radio Klasik, silakan. Selaku pengasas Iman Rose Legacy, silakan.
1: Pesanan saya untuk yang ingin mencuba bidang baru, bagi saya tiada istilah lambat ataupun cepat.
0: Yeah.
1: Saya pun bermula ketika berumur 3.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify Radio Klasik di Singapura 106.7.

Radio Klasik menggami kenangan baru sebentar tadi. Saudara dihiburkan dengan lagu daripada Tan Sri P. Ramli bertajuk Hanya Di Kau, ya, yang telah dirakamkan pada tahun 1959. Atau nama sebenar beliau Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih, dilahirkan pada 22 Mac, ya, 1929, ya. Pastinya dianugerahkan seniman agung negara kerana jasanya yang amat besar dalam industri filem dan muzik dan hasil karya sastranya. Ya, mana kejayaan beliau juga bermula di Singapura pada tahun 1948 semasa di puncak kerjaya dan hijrah ke Malaysia pada 1964, ya. Dan sepanjang hayat beliau, beliau telah berlakon dalam 66 filem di samping mengarahkan sebanyak 35 filem, dan antara filem-filem terkenal Tan Sri P. Ramli, filem Cinta, Abu Hassan Pencuri, Anakku Sazali, Antara Dua Darjat, ya, filem Masa-Masa Manis, Penarik Beca, Panca Delima, dan juga filem Tiga Abdul. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Hanya Di Kau, ya, dan kita dengar pula lagu pada Fazidah Jonet bertajuk Bintang Hati.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: yang tahu.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
3: Siapakah gerangan dika, wahai suara gaib?
4: Ha, dengar lagi sahabat. Pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
5: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
2: Dalam Nostalgia di Klasik.

Radio Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu daripada R. Ismail bertajuk Alam Pencipta yang telah dirakamkan pada tahun 1966. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar nostalgia di klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan selain daripada lagu Alam Pencipta, beliau juga cukup popular dengan lagu Menanti dan Tak Mungkin, ya, berduet dengan Rosia Cik dalam filem Laila Majnun, Nasib Malang, ya, dalam filem Jula Juli, menghiasi filem Jula Juli, Bintang Tujuh, lagu Gurindam Jiwa berduet dengan Datin Rafiq Abuang, ya, pada tahun 1966, dan juga lagu Kini Dah Tiba berduet dengan Rahimah Simin dalam filem Bidasari pada tahun 1965. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina, ya, mesti WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Ada yang katanya sedang bercuti, ya. Wah, alhamdulillah, sampai hari Ahad mula kerja pada hari Senin depan. Semoga percutian kali ini memberikan sinar bahagia untuk saudara dan juga keluarga saudara, ya. Dan kita teruskan hiburan kita dalam nostalgia di klasik. Kita dengar pula lagu daripada Rosie Lawati, Patah Hati Tumbang Harapan.

0: lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam itu, pernah dengar suara berani sedap sekali kan? Saya satu lagu berani.
2: Mereka tak pernah nyanyi kah?
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Kembali mendengar Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan andai kata saudara rindu dengan lagu-lagu Nostalgia, nantikan malam ini ya, 10 malam hingga pukul 11 malam. Dan pastinya juga saya juga nak ucapkan selamat pagi untuk Pak Lah Kampung Sering ya, sedang mendengar Radio Klasik ya, katanya sentiasa menggamit kenangan. Dan saya pilihkan lagu ini daripada Tan Sri P. Ramli, lagu Seri Bunian menghiasi filem Sumpah Orang Minyak ya. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1958. Dan lagu terakhir pilihan saya juga daripada Rokia Wanda, Pujaan Hati. Dan terus dengar Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.17, Wilayah Persekutuan Labuan 12.20, Kuching Sarawak 12.42, Johor Bahru Johor 17, Kuala Terengganu Terengganu 19, Kuantan Pahang 110, Kota Baru Kelantan 113, Bandaraya Melaka Melaka 113, Seremban Negeri Sembilan 114, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 115, Ipoh Perak 118, Georgetown Pulau Pinang 120, Alustar Kedah 120 dan Kangar Perlis 121.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Haji Sahad di sini, Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua.

0: menggamit kenangan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
2: Lagu-lagu popular 70.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Ringan-ringan kalah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: hantaran ke seluruh Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawan kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee. InsyaAllah kita berehat seketika.
1: Baik, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Dan kita berhibur dulu dengan lagu ini, M. Osman bersama dengan The Beast, lagu yang berjudul Persona.

Datuk Mat Jaiz Raut Wajah baru saja menghiburkan saudara. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Masa waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.21 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.25 minit petang, Kuching Sarawak 3.51 minit petang, Johor Bahru Johor 4.16 minit petang, Kuala Terengganu 4.14 minit petang, Kuantan Pahang 4.18 minit petang, Kota Baru Kelantan 4.16 minit petang, Bandaraya Melaka dan Seremban Negeri Sembilan 4.22 minit petang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Ipoh Perak 4.23 minit petang, Georgetown Pulau Pinang 4.24 minit petang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.23 minit petang. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Jaafar O bersama dengan The Click 4, Undanglah Aku. Dan selepas itu kita dengarkan M. Bakri, Jika Ku Tahu.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Asik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: Mastika Classic.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ta'lamuna aw ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lakanat qur'ah." Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut." Hadis riwayat Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah saudara, sebentar tadi tepat pukul 4.23 minit petang telah pun masuk waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat Fardu Asar kepada Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan lagi hiburan di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Mestika Klasik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pakman Lengkong, so boleh saya bantu? Cari Landan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zisin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi Finas, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: pasukan, mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelam kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan dan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semua di Radio Klasik.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Cubit-cubit manja. Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
3: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
3: Alamak, adol.
2: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/CRC2026.
1: Radio Klasik menggami kenangan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flexi Sabah 3B Kuala Lumpur, KRT Taman Muda Fasa 1 Kuala Lumpur, PPR Batu Muda Kuala Lumpur, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak, Batu Kef, Selangor, Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor dan Kampung Baru Ampang, Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard saja.

0: 6 International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

jalinkan hubungan, eratkan persahabatan, kukuhkan perpaduan, kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik. Selamat Hari Kebangsaan daripada kami, Radio Klasik, menggamit

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Ayuh bersama-sama dengan saya, Siti Saleha, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
3: Oi, rasa dahaga. Kedai tu nampak macam ramai orang. Beratur panjang. Kejaplah nak singgah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hai.
3: Hai, ni pari-pari macam.
4: Hai, kita pari-pari macam kat sini. Kita orang jual air, beverages yang specialised in matcha sahaja. Sebab saya punya kedai ni memang specialised in matcha. Jadi untuk orang yang peminat matcha memang sesuai lah untuk datang ke kedai ni untuk try macam-macam jenis matcha dekat sini.
3: Kejap. Nama puan apa?
4: Nama saya Aisyah.
3: Aisyah, saya panggil Aisyah boleh?
4: Boleh.
3: Aisyah dah lama ke buat matcha ni?
4: Setakat ni dah dekat setahun dah lah saya buat pari-pari matcha.
3: Oh, setahun. Lama juga. Macam mana tercetusnya untuk nak buat pari-pari matcha ni?
4: Sebenarnya pari-pari matcha ni start daripada assignment UiTM ENT, subjek ENT.
3: Okey.
4: Jadi saya kena cari idea lah untuk buat business apa. Jadi saya memang minat sangat matcha ni. Jadi saya sendirilah buat business pari-pari matcha ni sendiri daripada assignment tu sendirilah. Jadi lepas saya macam dah lama dah kan buat dekat university, saya masih nak try besarkan lagi setting business ni, saya buat dekat luar pula. Sampailah sekarang.
3: Ini adalah lokasi yang pertama atau pun ada banyak cawangan?
4: Sebenarnya kita orang masuk event. Jadi kita orang macam kadang-kadang tukar ke banyak lokasi lah. Tapi buat masa sekarang memang kami tetap berada di Subang SS13. Macam nak cari boleh pergi TikTok ataupun Instagram dan search pari-pari matcha. Nanti kita orang akan hantar story dan post yang kita orang dekat mana. Ataupun boleh baca je dekat bio tu yang distrik pari-pari matcha akan ada dekat mana. Tapi selalu ni memang kita orang ada dekat tapak Urban Street Dining SS13.
3: Okey, kalau tengok tadi beratur panjang. Macam mana kalau pendengar Radio Klasik nak buat pesanan? Mungkin ada nombor telefon?
4: Ada. Kalau nak buat pesanan, boleh call ataupun WhatsApp sahaja nombor 011-3558-9150. Nanti kami akan attend lah untuk order, untuk pick up ataupun delivery. Nombornya 011-3558-9150.
3: Aisyah, macam mana pula operasi dia? Ada hari-hari yang tertentu yang tutup ataupun macam mana?
4: Buat masa sekarang di tapak Urban Street Dining SS13 ni, kami akan beroperasi daripada hari Jumaat sampai hari Ahad. Jadi masa weekend je lah, Jumaat, Sabtu dan Ahad, pada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam.
3: Kalau nak buat pesanan luar pada waktu tersebut, boleh ke?
4: Boleh sahaja. Boleh je WhatsApp nombor yang tadi, nanti kami boleh attend lah untuk pick up.
3: Aisyah, macam mana pula dengan harga? Bermula dari berapa hingga berapa?
4: Kami punya matcha affordable sahaja. Start daripada harga RM8, sendal RM8 sehingga ke RM11.
3: Oh, RM11 yang paling mahal?
4: Yang paling mahal tu RM11 sahaja.
3: Antara banyak-banyak matcha, apa yang menjadi pilihan utama kat sana?
4: Kami punya best seller adalah matcha strawberry ataupun matcha taro. Sebab matcha taro ni susah nak jumpa dekat tempat lain. Memang pari-pari matcha je antara yang kafe-kafe yang buat lah taro matcha ni dengan harga yang sangat-sangat murah, iaitu RM11 tu.
3: Antara dalam banyak-banyak perniagaan, apa yang kelainan dibawakan oleh pari-pari matcha ni?
4: Pari-pari matcha ni, sebab yang saya cakap, pari-pari matcha ni specialised in matcha. Jadi kami nak buat experience matcha tu, nak bagi kepada customer kami, di mana kami bagi banyak pilihan powder serbuk matcha yang daripada jenis yang latte grade kepada ceremonial grade. Kami punya customer boleh pilih lah nak rasa powder yang mana satu dekat kedai kami.
3: Itu antara kelainan yang dibawakan pari-pari matcha. Aisyah, yeah, mungkin Aisyah boleh kongsikan semula di mana terletaknya pari-pari matcha ni.
4: Jadi kalau nak try pari-pari matcha, boleh try dekat tapak Urban Street Dining SS13 every hari Jumaat sampai hari Ahad daripada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. SS 13 di Subang Jaya, betul. Dekat sebelah SS 15.
3: Sedikit mungkin cabaran dalam perniagaan ni.
4: Cabaran dalam perniagaan saya, buat masa ini saya sebenarnya adalah full time student degree juga di UiTM Shah Alam. Jadi mungkin untuk time management lah, nak buat business ni pada weekend dan menjadi full time student pada weekdays, ha, itu je lah cabarannya.
3: Pesanan kepada peniaga-peniaga kecil yang nak mulakan perniagaan macam Aisha.
4: Bagi saya, minat tu, untuk buat minat, untuk buat bisnes tu penting. Macam saya, saya start dengan minat. Kalau dah minat buat benda ni, buat je. Start je daripada kecil. Sebab saya pun start bisnes saya ni pun daripada kecil-kecilan je. Saya buka meja sahaja, letak sarung meja dan terus jual masa sebabkan minat saya. Dan lama-lama saya boleh buat stall saya sendiri, saya boleh masuk event yang hebat-hebat macam tu. Jadi, saya punya advice adalah start sahaja. Mulakan sahaja.
3: Okey. Yang pastinya ada sokongan dari belakang. Mungkin siapa yang memberi sokongan yang padu sehingga menjadi pari-pari macam?
4: Mestilah, siapa tak lagi saya punya family memberikan banyak sokongan kepada saya daripada mulanya saya punya bisnes ni sampailah sekarang. Dan juga saya punya kawan-kawan di universiti juga banyak tolong saya dalam bisnes ni daripada saya start pari-pari macam ini. Dan juga suami saya sendiri, terima kasih sebab tolong saya daripada awal sampai habis. Daripada saya buat bisnes ini seorang-seorang, sekarang saya dah buat berdua dengan dia.
3: Baiklah Aisha, kalau sebelum ni Saleha tengok ada keluarga, ibu bapa Aisha yang turut menemani Aisha di belakang. Tapi sekarang ada juga suami. Mungkin Aisha ada kata-kata untuk mereka.
4: Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat dekat Umi, dekat Abah saya, sebab banyak sokong saya dalam bisnes ni, banyak bagikan. Sebab masa mula-mula saya kan, saya sebagai pelajar sendiri tak ada dana untuk mulakan bisnes ni. Ayah dengan mak saya lah yang tolong saya untuk buka bisnes ni dulu sampailah saya boleh bagi balik lah dekat mereka. Terima kasih dekat semualah family saya sebab banyak tolong, banyak sokong saya datang every event yang saya buat. Terima kasih dekat ayah saya Wan Zainal Abidin dengan mak saya Nur Sela Yahya.
3: Okey, sampaikan salam pada ibu dan ayah tu lah.
4: Baiklah.
3: Kita jumpa lagi.
4: Terima kasih.
5: #saudarakongsi kami tular.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru, Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.10 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu, 7.14 minit malam. Kuantan, Pahang, 7.14 minit malam. Kota Baru, Kelantan, 7.19 minit malam. Bandaraya Melaka, 7.17 minit malam. Seremban Negeri Sembilan, 7.18 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 7.20 minit malam. Ipoh, Perak, 7.23 minit malam. Georgetown, Pulau Pinang, 7.25 minit malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 7.26 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

The 6th International Cyber Resilience Conference akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.19 malam. Kuala Terengganu-Terengganu 8.24 malam. Kuantan Pahang 8.23 malam. Kota Baru Kelantan 8.24 malam. Bandaraya Melaka 8.26 malam. Seremban Negeri Sembilan 8.27 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.29 malam. Ipoh Perak 8.32 malam. Georgetown Pulau Pinang 8.35 malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.36 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kipu. K-I-P-U. Kipu. Kipu adalah orang mempunyai kepandaian atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tangan.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPO tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitudo 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh unit transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Seri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah rizab persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli yang teramat mulia, Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah, ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli yang teramat mulia, Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah, ibni almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Haizamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamin kenangan 9.33 minit malam. Terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik. Baiklah saudara, besok kalau saudara tak ada apa-apa perancangan, boleh hadirkan diri ke auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam bermula pukul 8 malam esok 4 September, yang mana saudara akan menyaksikan pertandingan Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan untuk tahun 2026, dan saudara akan menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan tenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat kebangsaan 2026. Dan tetamu kehormat yang akan hadir, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri; Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor; dan Yang Berhormat Datuk Burhan Aman Shah, Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor. Esok 4 September 2026 bermula pukul 8 malam bertempat di auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada Arni Nazira, lagu yang bertajuk Cinta Antara Benua. Tapi kita berikan laluan kepada kumpulan Crystal dengan lagu yang bertajuk Suatu Kenangan. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

daripada kumpulan Slash, lagu yang bertajuk Taman Astakona baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, sekejap saja nanti tepat pada pukul 10 malam seperti biasa, Nostalgia di Klasik, lagu-lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam akan menghiburkan saudara. Tapi sebelum tu, mari kita berikan laluan seketika untuk kumpulan Laksmana dengan lagu yang bertajuk Gugurnya Bunga Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. Lagu nyanyian daripada Abdul Rahman, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1959, lagu yang bertajuk Ulang Tahun, baru saja menghiburkan saudara. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.21 minit malam ketika ada waktu ini. Masih lagi dalam Nostalgia di Klasik. Dan sekarang ini saudara, lagu nyanyian daripada Aziz Jaafar dan juga Nona Asiah, lagu yang menghiasi filem Salah Sangka yang diterbitkan pada tahun 1957. Semuanya untuk saudara, hanya di Nostalgia di Klasik.

Lagu nyanyian daripada Normadiah dan juga Aziz Jaafar, lagu yang bertajuk Sayang Disayang. Lagu ini menghiasi filem Siapa Besar yang diterbitkan pada tahun 1964. Baiklah saudara, dah pun pukul 10.50 minit malam. Nampaknya untuk ruangan nostalgia di Klasik pada malam ini telah pun menutup tirai. Dan sekejap lagi saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana. Dan sekembalinya selepas itu, sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti akan menghiburkan saudara. Dan sebagai yang terakhir untuk menutup tirai nostalgia di Klasik pada malam ini, lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli, lagu yang menghiasi filem Ali Baba Bujang Lapor pada tahun 1961, lagu yang bertajuk Ya Habibi Ya Ali Baba, terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sempadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam pada itu, pelaksanaan operasi pemulihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pemulihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan, mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendirian itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan berintegriti. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengurusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutuskan untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun. Beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar cadangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Akhir sekali, sukan bahang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM baki penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tan Sri Hamidin Mohamed Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS, Dato' Sri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: 92.5 MHz, Lembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
1: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti.

Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
3: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: Lompat.
1: Ayah.
0: Lompat. Afiq, lompat.
1: Ayah.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
4: Malaysia. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: seorang juru tera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian Pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tadbir urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

kasih yang terus setia mendengarkan kami walau di mana saja berada, di frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di My Free View saluran 705 atau juga pensiriman langsung di aplikasi RTM Klik. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan Pantai Kedah, Pulau Pinang, kawasan pedalaman Perak, juga Perlis. Hujan di daerah Selangor, berjerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah pula dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan Tawau, juga hujan di pedalaman dan Sandakan, berjerebu di daerah Kudat, Pantai Barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara di Sarawak pula hujan di kebanyakan tempat, antaranya di kawasan Seri Aman, di daerah Betong dan juga Kapit, dan menjerebu di Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sariki, Serian, Sibu dan juga Limbang. Baik saudara, seperti biasa jangan lupa untuk dengarkan rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Geran Sejahtera Madani. Dengarkan 7.30 minit pagi. Jamie Zan, Tiada Jalan Kembali, Sajang Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
6: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.